0: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
1: Central Ohio's biggest food and music celebration is back. The 15th annual Columbus Food Truck Festival returns August 14th and 15th at the Franklin County Fairgrounds in Hilliard.
2: Experience over 40 gourmet food trucks, incredible live entertainment, family activities, and a huge Saturday night performance from DJ Logic with Robert Randolph and friends.
1: Bring your appetite and your crew.
2: Get tickets and details now at columbustruckfest.com.
3: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
4: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
3: lo que puedas hacer hoy.
4: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
3: ¿Qué?
4: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
3: Ay, no, a este me lo cambiaron.
5: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
6: Soy Eli Anijar de Anijar y Levine. Una llamada telefónica es todo lo que necesita cuando usted está lesionada en un accidente de resbalón y caída. Llámame, Eli Anijar. Nuestro equipo de expertos legales se encargará de todo. Facturas, reclamos, pagos. Anijar y Levine lucha por nuestros clientes y gana por nuestros clientes. Le conseguiremos la máxima compensación posible. Llama al 1-800-747-FREE para su consulta gratis y retome el control de su vida.
7: Oficina principal, Tampa.
8: Tu seguro de auto está por las nubes. Bájalo con Estrella Insurance. Comparamos varias aseguradoras para ayudarte a ahorrar hasta un 50%. No pagues de más. Llama hoy al 1-800-227-4678.
9: Mira, Felipe nos está llamando por video.
10: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
9: Sí, con T-Mobile, por supuesto.
11: Hola, familia. Los extraño.
10: ¿Y nosotros?
12: Llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app y la iPhone en T-Mobile.com/conéctate.
13: Con 24 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Snapshots para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos, y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB. $899.99. Visita T-Mobile.com.
14: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
15: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
16: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
15: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
16: Sí, el zodiaco nunca miente.
17: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
7: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
18: ¿Lesionado? En Morgan & Morgan hemos recuperado más de $30,000 millones para nuestros clientes. Visita abogados.com. Morgan & Morgan. Oficinas en Tampa.
19: Hablamos tu idioma.
20: Este verano, ilumina tu noche con Aqua Glow en Adventure Island. Disfruta de luces de neón, fiestas de espuma, música, increíbles espectáculos de lasers y tus atracciones favoritas después del atardecer. La experiencia nocturna más brillante de Adventure Island estará disponible en noches seleccionadas hasta el 8 de agosto. Compra tus boletos desde $35.99 en AdventureIsland.com. Aqua Glow, un paraíso de neón para toda la familia.
21: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
22: Una estación de Raúl Alarcón.
23: El nuevo Sol 97.1.
24: Te lo dice el conejo malo Bad Bunny. Estás escuchando el nuevo Sol 97.1.
23: El nuevo Sol 97.1.
25: El nuevo Sol por aquí, con quien tenemos el gusto, el placer de hablar en esta mañana de viernes que cobro.